0: adu ya ya ya pandi bu ono ma wona wosuru nyame ni washati yesu washati ya bompa ye obi ani wo beti wana bunefo the conscience
1: nyame ba ta pe
0: it's modern for you shame clear come
1: nyame ya wosu
0: wo bajeri so ya bu obi wopo obajeri aton obi amu obi ya tue obi ka ya pembetu my phobi eh moku na mo beji sei wa bo oh ya beti skas mesi ni ya kaya ma won ni ya chira ba bia wona mu nyina ni fie nie na twuma mu nie hana ya wofa hana ya obedi die ya ton won obi kura zo ya die ya spiritual no ton wa na wadu ko je nsu o enu ya abo ukura di wo chance ya frigana wadu na mbeni ana ana bontuku masa what the fast ride in ye what the performance when ye kusi enyankopon ye nyame na mga jose na mi wi asem no e da me wi kura no be se otwa da wi do hia yo so bai e pomo no ba be che no just oba be to da wi amma da wi ye ntem ko no nya na jiso ne so be ko enti wo ye ntem wa firi makọ prekope na no wusa so e twa no wa hia na ye be ba wuram ma me no kenkan wa na afi ma amre mu bi na ya me ya do amande meto aso
1: nya me kwani business oh